Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

дощ у твоїх очах. Опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Анна Франк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: А у тебе гарний смак.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангелія від Матея, 10 розділ, 37-42 вірші. Будьмо уважні! Сказав Господь до своїх учнів: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Слава тобі, Господи, слава тобі». Отож, вся 10 глава Євангелія від Матея. Це є довірлива розмова із учнями. 12 учнів, яких поіменно Господь Ісус називає, і з ними Він має таку розмову. Це немовби є умови наслідування Його. Він сам такий є. Тому він хоче, щоб його учні його наслідували. І він каже, що він дає їм владу. Він дає їм владу наступати на зміїв, скорпіонів. Він дає їм владу виганяти нечистих духів. І він дає їм владу навіть мертвих воскрешати, бісів виганяти. Бо це є ознаки приходу Царства Божого. Він каже, щоб не брали зі собою нічого, ні золота, ні срібла. Які є, такі і хай ідуть. Хай ідуть, нічого не беручи, бо, каже, працівник гідний своєї нагороди. І каже, визнавайте мене перед людьми. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Отож, ми приходимо до того місця, де говориться про любов. Маємо таке потрійне, виголошене Господом недостоїнство. Якщо ти любиш будь-кого більше, ніж мене, ти мене недостойний. Якщо ти заради мене не готовий взяти свого хреста, ти мене недостойний. Отож, любов. Так багато про це говориться. Стільки написано віршів, стільки написано творів різних, і музичних, і поетичних, різних, і все говориться про любов. А вона ось яка. Господь каже, що найголовніша заповідь – це любити Його. В першу чергу, всією силою, всією думкою, всім розумом своїм, всім своїм єством, всім серцем своїм. Каже, це є найперша і найбільша заповідь. І друга заповідь, подібна до неї, це любити свого ближнього. І каже, якщо інша є любов якась, більша, ніж оці попередні, то ми недостойні Його. Отож, говоримо про любов батьків до дітей. Часом вона буває дуже дивна. Часом вона буває немудра, нераціональна. Коли батько-матір бачить гріхи своєї дитини, коли бачить, як розвиваються грішні схильності, коли бачить, як дитина потрапляє у залежність і мовчать, не настановляють, навіть прибігаючи до якихось жорсткіших засобів, то вони не люблять свою дитину. Вони радіють, коли дитина має успіхи, вони втішаються, але це всього лиш лоскоче їхній егоїзм, це надимає їхнє его. Це не є любов. Коли діти люблять своїх батьків такою якоюсь непоміркованою любов'ю. Мені, як душпастирові, доводиться бачити, як тяжко страждають діти, вже дорослі навіть, діти, котрі втрачають своїх батьків. Як не раз довго вони не можуть прийти до себе після похорону тата чи мами. Як вони журяться, як вони сумують, як вони тужать, не раз навіть впадають у хворобу, в депресію. Дорогі браті і сестри, будьте обережні з такими речами, бо Господь кличе нас такою непоміркованою любов'ю, не можна нікого любити. Він закликає нас любити Його, в першу чергу, найбільше любити. Святий Августин казав, що «люби Господа, Бога твого, і роби, що хочеш». То означає, що та любов, якою ти любиш Бога, тебе навчає, вона робить тебе мудрим, вона тебе освячує, вона тобі дає духа розрізнення, ти вмієш відрізнити любов від нелюбові, добро від зла. Дорогі брати і сестри, а любов до батьківщини, як це актуально зараз? Кожен з нас є покликаний любити свого ближнього, любити того, хто є поруч, головно того, хто є твоїм рідним чи кровним родичем. А як треба любити своє місто? Як треба любити тих людей, котрі є, може, бідніші за тебе, котрі не можуть собі дати ради? Як треба любити вбогих? І ось тепер приходимо до слів: «Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Це і є формула любові. Коли хочеш знати, чи твоя любов справжня, подивися на те, якою мовою вона розмовляє. Чи твоя любов говорить тільки мовою ультиматуму або мовою підступу чи лицемірства? Згадай собі, дорогі брати і сестри, що мовою любові є жертва, а хрест і є жертвою. Жертвою заради своїх ближніх. Святий Іван Павло ІІ написав нам формулу любові. Вона звучить ось так, коротко, але дуже змістовно. Любові без Христа не знайдете. Христа без любові не знесете. Які глибокі ці слова, як вони чітко і виразно пояснюють, що таке є любов. Любові без страждання немає. Ви не знайдете любові без страждання. Але і Христа без любові неможливо нести. В часі розп'яття Господа нашого на Голготі було 3 хрести. Можна сказати, вони всі однакові. Ні, не всі. 2 з них – це була кара за гріхи, кара за переступи закону. А один з них був з любові. Бо кару всього людства Бог взяв на себе через любов до людини. Боже, навчи мене любити. Сьогодні, на протязі цілого дня, я постараюсь переглянути стосунки з тими людьми, з якими дотепер вважав, що неможливо спілкуватись через брак любові. Хочу любити своїх рідних, своє місто, свою батьківщину. Хочу любити тих людей, які потребують любові, які потребують уваги. Боже, я хочу бути любленим. Помнож між нами любов. Пресвятая Богородице, заступися за нас. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Заряджайся! Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні в нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день, без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. А ти братимеш участь у змаганнях? Приймати участь – це калька з російської. Правильно буде брати до уваги, взяти участь, набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.
0: «Сила слова».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто ходить вуличками, які закладав король Данило, король Лев, король Собеський і інші наші росточанські герої. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 12 вересня, великий день для усіх жовківчан і не тільки, адже у цей день у 1683 році відбулася Віденська битва. Об'єднана християнська коаліція на чолі з королем Іоанном III Собеським, той самий, що Жовкву будував, Львів розбудовував, і у кожному селі стояв йому пам'ятник. Так ось Собеський розбив турецьке військо, яке хотіло здобути Відень і йти далі захоплювати Європу. А у війську Собеського була і польська шляхта, і українська шляхта, і козаки, і навіть львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський. А захисники Відня переписували лист козаків до султана, щоб підняти свій бойовий дух. Отже, ми разом з поляками, німцями і іншими колегами з Євросоюзу врятували Європу. Ну, в принципі, те саме, що робимо і зараз. Якби нам ще трохи більше допомагали. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
3: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
4: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні у нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день, без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Ну, у кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. ДР презентує на обрії.
1: Привіт усім, це черговий випуск «Гіта на обрії» музичного майданчика, де зустрічаються досвідчені, а також відомі українські музичні імена, а плюс, напроти них, абсолютно свіжі і не обтяжені славою.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні слухаємо не ветерана і не новачка. Скоріше вже виконавця, який має певну репутацію. Це Шумей і його свіжий трек «Бонсуа».

0: Бонсуа від проекту «Шумей» щойно звучав в ефірі «Гіта на обрії». Композиція зі своїм настроєм і яскравим музичним забарвленням, яка може знайти своє місце у ваших музичних плейлистах. Стежте за нашими пропозиціями, будемо на хвилі і почуємося рівно за 24 години без 5 хвилин. Тоді в ефір вийде свіжий гіт на обрії. На сьогодні все, бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Літо скінчилося і нарешті ці ледарі стали до праці. Приступати до роботи – це калька з російської. Ще можна сказати «братися», «узятися до праці», «починати роботу», «заходитися коло роботи».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі.
0: Це була реклама.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
2: Тримайся за те, що в нас робить людьми, тримайся.
1: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
3: Осінь між нами, осінь між нами.
1: Далі послухаємо Віталія Кабу і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
4: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
1: Дует Трача та Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
5: Кожного хвилі різної сили.
1: Мнішек та її серпневу луну.
6: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
1: Тоді гурт «ДК Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
7: Катерино, білий спогад, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
1: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від Бурла. Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії.

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн. «Мальва».

Валкорн Іго Мальва. Слухаємо українські та додаємо важливості щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет» «Бісить».

«Віолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами».

0: все з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом Маманія.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-1166. Робіть гучніше. Це ваше Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't Call. Усі молоді та активні. Це M-Tron.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

Так як більше немає, ти моя половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Оце реклама.
3: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Вмикай і відпочивай.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
3: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
2: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».

Хвилі від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: Нова робота «Мнішек» – «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні у нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томаса.

0: Дер презентує «Гід на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: «Гід на обрій».
1: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка, там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефір разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання!
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

дно. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква.

0: Вулиця Вокзальна, 26. ТЦ «Рута» біля тебе.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
1: Це була реклама.

0: Компанія «Ярофрут» – провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів – запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса – місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: телефона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант. Назви, характеристики для точки перспективи. Місця, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
1: Гіт на обрії.
3: Ніби вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Нев'ясну погоду, не сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти.

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому «Львівський» репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто ходить вуличками, які закладав король Данило, король Лев, король Собеський і інші наші росточанські герої. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 12 вересня, великий день для усіх жовківчан і не тільки, адже у цей день у 1683 році відбулася Віденська битва. Об'єднана християнська коаліція на чолі з королем Іоанном III Собеським, той самий, що Жовкву будував, Львів розбудовував, і у кожному селі стояв йому пам'ятник. Так ось Собеський розбив турецьке військо, яке хотіло здобути Відень і йти далі захоплювати Європу. А у війську Собеського була і польська шляхта, і українська шляхта, і козаки, і навіть львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський. А захисники Відня переписували лист козаків до султана, щоб підняти свій бойовий дух. Отже, ми разом з поляками, німцями і іншими колегами з Євросоюзу врятували Європу. Ну, в принципі, те саме, що робимо і зараз. Якби нам ще трохи більше допомагали. Історії одного дня.

0: гол. Усі молоді та активні. Це М-трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні у нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Привіт! Це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох».

0: мама.
1: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
2: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє вільне радіо.
3: О, це реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сердечно бажаю вам здоров'я та всякого гаразду, добробуту, достатку, бо благополуччя – то калька.
0: «Сила слова».
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: В деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у спа-копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа-копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість, а наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні в нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто ходить вуличками, які закладав король Данило, король Лев, король Собеський і інші наші росточанські герої. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 12 вересня, великий день для усіх жовківчан і не тільки, адже у цей день у 1683 році відбулася Віденська битва. Об'єднана християнська коаліція на чолі з королем Іоанном III Собеським, той самий, що Жовкву будував, Львів розбудовував, і у кожному селі стояв йому пам'ятник. Так ось Собеський розбив турецьке військо, яке хотіло здобути Відень і йти далі захоплювати Європу. А у війську Собеського була і польська шляхта, і українська шляхта, і козаки, і навіть львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський. А захисники Відня переписували лист козаків до султана, щоб підняти свій бойовий дух. Отже, ми разом з поляками, німцями і іншими колегами з Євросоюзу врятували Європу. Ну, в принципі, те саме, що робимо і зараз. Якби нам ще трохи більше допомагали. Історії одного дня.

0: Гол! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM! Стартуємо о 21:00!
1: У клубах будуть танці!
0: У лісі будуть танці!
1: На хаті будуть танці!
0: Там, де ти, там будуть танці!
2: Слухай вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

you like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо Королівського міста.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася. Відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
4: Реклама.
3: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль, улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
6: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
7: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
6: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
5: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, квіти на Галицькому і мешти на Краківському, Південний і Санта-Барбара, і вшануємо пам'ять добробуту. З вами я, Віктор Заславський, любитель шукати на базарах експонати для музею. Сьогодні у нас 12 вересня субота і завтра 13 вересня неділя. Температура завтра має бути від 13 до 19 градусів. Тиск 746 мм, вологість 90%. Хмарна погода на Росточі протримається весь день, без опадів. Що ж, пройшли часи, коли до церкви ходили у коротеньких спідничках, тому що спекотно, доведеться знову одягатися чемно. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри», і на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангелія від Матея, 10 розділ, 37-42 вірші. Будьмо уважні! Сказав Господь до своїх учнів: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих, тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Слава тобі, Господи, слава тобі». Отож, вся 10 глава Євангелія від Матея. Це є довірлива розмова із учнями. 12 учнів, яких поіменно Господь Ісус називає, і з ними Він має таку розмову. Це немовби є умови наслідування Його. Він сам такий є. Тому він хоче, щоб його учні його наслідували. І він каже, щоб він дає їм владу. Він дає їм владу наступати на зміїв, скорпіонів. Він дає їм владу виганяти нечистих духів. І він дає їм владу навіть мертвих воскрешати, бісів виганяти. Бо це є ознаки приходу Царства Божого. Він каже, щоб не брали зі собою нічого, ні золота, ні срібла. Які є, такі і хай ідуть. Хай ідуть, нічого не беручи, бо, каже, працівник гідний своєї нагороди. І каже, визнавайте мене перед людьми. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Отож, ми приходимо до того місця, де говориться про любов. Маємо таке потрійне, виголошене Господом недостоїнство. Якщо ти любиш будь-кого більше, ніж мене, ти мене недостойний. Якщо ти заради мене не готовий взяти свого хреста, ти мене недостойний. Отож, любов. Так багато про це говориться. Стільки написано віршів, стільки написано творів різних, і музичних, і поетичних, різних, і все говориться про любов. А вона ось яка. Господь каже, що найголовніша заповідь – це любити Його. В першу чергу, всією силою, всією думкою, всім розумом своїм, всім своїм єством, всім серцем своїм. Каже, це є найперша і найбільша заповідь. І друга заповідь, подібна до неї, це любити свого ближнього. І каже, якщо інша є любов якась, більша, ніж оці попередні, то ми недостойні Його. Отож, говоримо про любов батьків до дітей. Часом вона буває дуже дивна. Часом вона буває немудра, нераціональна. Коли батько, матір бачать гріхи своєї дитини, коли бачать, як розвиваються грішні схильності, коли бачать, як дитина потрапляє у залежність і мовчать, не настановляють, навіть прибігаючи до якихось жорсткіших засобів, то вони не люблять свою дитину. Вони радіють, коли дитина має успіхи, вони втішаються, але це всього лиш лоскоче їхній егоїзм, це надимає їхнє его. Це не є любов. Коли діти люблять своїх батьків такою якоюсь непоміркованою любов'ю. Мені, як душпастирові, доводиться бачити, як тяжко страждають діти, вже дорослі навіть, діти, котрі втрачають своїх батьків. Як не раз довго вони не можуть прийти до себе після похорону тата чи мами. Як вони журяться, як вони сумують, як вони тужать, не раз навіть впадають у хворобу, в депресію. Дорогі браті і сестри, будьте обережні з такими речами, бо Господь кличе нас такою непоміркованою любов'ю, не можна нікого любити. Він закликає нас любити Його, в першу чергу, найбільше любити. Святий Августин казав, що люби Господа, Бога твого, і роби, що хочеш. То означає, що та любов, якою ти любиш Бога, тебе навчає, вона робить тебе мудрим, вона тебе освячує, вона тобі дає духа розрізнення, ти вмієш відрізнити любов від нелюбові, добро від зла. Дорогі брати і сестру, а любов до батьківщини, як це актуально зараз? Кожен з нас є покликаний любити свого ближнього, любити того, хто є поруч, головно того, хто є твоїм рідним чи кровним родичем. А як треба любити своє місто? Як треба любити тих людей, котрі є, може, бідніші за тебе, котрі не можуть собі дати ради? Як треба любити вбогих? І ось тепер приходимо до слів: хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Це і є формула любові. Коли хочеш знати, чи твоя любов справжня, подивися на те, якою мовою вона розмовляє. Чи твоя любов говорить тільки мовою ультиматуму або мовою підступу чи лицемірства? Згадай собі, дорогі брати і сестро, що мовою любові є жертва, а хрест і є жертвою. Жертвою заради своїх ближніх. Святий Іван Павло ІІ написав нам формулу любові. Вона звучить ось так, коротко, але дуже змістовно. Любові без Христа не знайдете. Христа без любові не знесете. Які глибокі ці слова. Як вони чітко і виразно пояснюють, що таке є любов. Любові без страждання немає. Ви не знайдете любові без страждання. Але і Христа без любові неможливо нести. В часі розп'яття Господа нашого на Голготі було три хрести. Можна сказати, вони всі однакові. Ні, не всі. Два з них – це була кара за гріхи, кара за переступи закону. А один з них був з любові. Бо кару всього людства Бог взяв на себе через любов до людини. Боже, навчи мене любити. Сьогодні, на протязі цілого дня, я постараюсь переглянути стосунки з тими людьми, з якими дотепер вважав, що неможливо спілкуватись через брак любові. Хочу любити своїх рідних, своє місто, свою батьківщину. Хочу любити тих людей, які потребують любові, які потребують уваги. Боже, і я хочу бути любленим. Помнож між нами любов. Пресвятая Богородице, заступися за нас. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: привиди зникли, але в повітрі лишилася загадка.
1: А от далі трохи сміливості і відвертості. Готові ризикнути?

0: А на завершення музика, що завжди звучить краще, коли ми разом.
1: Це «Аж до рання» на Вільному радіо. Щосуботи о 21:00. Ніч належить нам!

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте!
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.
2: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє Вільне Радіо.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Yeah.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.